0: Ah, nakabalit ako. Ako gining gitarong ugda para press cooking tanahon ba. Ibusan niyo. Kay basin og mahugaw ni. Ah, yun na, assembly itong imong sudlanan sa imong pagkaon. Dito lang ni ibutang aron. Siguro nga di gini magkahugaw, ha? Kunibaw ka lang sa akong tumong ning akong gibuhat. Kung maminaw ka lang sa akong isulti. Nakasiguro ko nga di lisod sa abto ning akong gibuhat.
1: Kung nakatugkad ka lang sa akong gibati, o kung nasayod ka unsay mahinungdanon alang na ako ning kinabuhia, labaw ng dili lisod sa abto ni mo ang akong gibati.
0: Shin.
1: Dili importante na ako kung unsa ta kaharuway. Para na ako mas mahinungdanon kung unsa ta kamalipayon.

0: Sa sunod semana, magsugod ka na si imong pag-report sa imong opisina.
1: Ha?
0: Maong andaman ang imong kaugalingon.
1: Og ang
0: driver, ang bote mo ipasabot. Doon na ako'y nakuha.
1: Ngayon, wak man ko niyo pahibaw ah.
0: Alang sa unsa?
1: Gusto na ko mahibaw kung kinsa siya.
0: Ay, kabalaka. Inigabot anang adlawa, magkita ra mo.
1: Nakasiguro ka ka nga makauyon ko niya?
0: Nakasiguro ko nga kasaligan siya. Mao nga ikabalaka. Dili ko mo pili nga mabutang ka sa peligro. Kining tanan akong gibuhat para nis imong kaayuhan. Dili aron nga magkalisod-lisod ka. Kutob sa ko mahimo, ihatag nako nimo ang kasayon. Naana nimo kung unsaon nimo siya pag-appreciate. Oh. Og ang imong opisina andam na. Nagpaabot na lang ang mga tao nga mo'y mutabang nimo aron nga mo'y mugiya ka nimo sa imong trabaho dito. Di ka una.
1: Kinsa makaning iyang napili. Ganon dili man ko niya hatagan o higa yun nga ako na lang ang mulihok para sa akong kaugalingon. Hangtod ganos ang mag-agad ko niya.

0: kayamanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Buntag na, bangon na, lanog sa bagtingan. 106.0
1: FM Radio Bagbag Ping Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting, Bell FM, alasay 5 na sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bangtingan. Buntag na, bangon na, Lano sa Bangtingan.
1: Balik na sa katapusang panaguban, kabagdig kabalgada sa programang Lanog sa Bagtingan, isabihan paghihapon sa 106.3 ang Bell FM. O yungon man sa DXBZ 756 Radyo Bagting, Station sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sa mga mapay pag-tune in karon na mga orasa, hala sige, may pagpaminaw kaninyong tanan, may pagpangapi sa mga mapay pagpangapi. Ingon man sa mapay pagpanghiwid hang napita, o sige, may pagpanghiwid-hiwid kaninyong tanan. Galaw-galaw na, kahibuntag na kayo, kabag ni Gabalcaras, hayag na kayong palibot. Alang niya itong mga katauhan, mga kabataon nga kinahanglan pa magkabuog tubig. Kawalay kaugaling yung supply sa tubig, hala sige, lihok na. Mientras sa yupa kabagdig gabulgadas aron nga dili makamo mainitan panahon sa inyong pagkabo, no? Anang nasa kabukiran sa mga bukid nga bahin, inahanglan gyud magkabo og tubig mamatag buntag or diba ka hapon kabagdig gabulgadas aron adunay magamit. Gawas lang niadto nga adunay mga kaugalingong supply sa tubig, kita bitaw nagpataod gayod. There's dakbayan sa pagadian na sagad gayod diri kay dunay mga kaugalingong gripo. Sa mga katagkalungsuran na no na sa mga sentro nga bahin do na sa kining connection tubig. Rugatong na sa mga bukid-bukid nga bahin no nga walay kaugalingong supply sa tubig. Kinahanglan pa nga mubaktas og pipila ka mga metros or kilometro aron nga magkabo kabagdig gabalkadas sa manlaba kay tinglabag yod karon na kay Sabado. O hala sige, lihok na karon usab nga sayo mo nga makapanghalay. Aron nga mauga po na yung nilabhan kabagdig kabalkadas, no? Morgi ni Adlaw karon nga tinga pahulay, tiga laba. Alang niya itong makapanlaba. Pero itong mga magtutudlo, baulang, o makapanglaba ba karong mga orasa? Nga diin na sagad sa mga magtutudlo kay ang ilahang Adlaw nga Sabadog Domingo kay gigamit naman sa Department of Education kabagdig kabalkadas, gumikan kay Dirigi Pahigayon, angon sa man. Dirigi pahigayon kabagdig kabalkadas ang ilahang gitawag tag mga school activities sa matag tulunghaan. Oh, unsa na ning DepEd? Ningingon ba nga ambot lang sa DepEd mo nang ako? Na wa pag yo plano nga mag DepEd kabagdig kabalkadas kay mag kasabot sa implementation karon sa DepEd. Oy, empesa kani adto panahon og Sabado Domingo kay imuhang ilihok sa balay. Ikapanlimpyo mga gimbuhaton unsa dihan napita. Hala karon kabagdig kabalkadas Department of Education Monday to Friday gasigilag tudlo si teacher pagka Sabado di ba ka og Domingo ang imuhang time nga para sa imong pamilya wa na kay kwaon ra gihapon sa DepEd. Hoy stilan unang uban kabagdig kabalkadas kay wa na nang resign na lang in tawon kay lagi matud pa nila ang kahago sa DepEd dili kabayran. Di ba? So, munta, makita ni sa Department of Education, kinibitang ingon aning ilahabang kalakaran kabagdig kabalkadas ang ilang palisiya. Sige, lag, tudlo. Mayingon nga diya sa ilahang 3-term. Oh, kining gitawag nila ga 3-term kabagdig kabalkadas. Nga bawal daw disturbuhon ang maestra sa ilang pagklase. Sus! Daghan niya po mga magtutudlo, nagyaw-yaw nga naman. Tungod kay dili ramang gihapon na matuman. Kay dunay mga gipabuhat na po lain nga tahas nga gibuhat sa mga magtutudlo nga ang uban resulta na nagpakopya na po nagbalik. 106.0 LPD oy naunsa naman mo? Oh, mo nay kabagdig kabalkadas no nga usahay makaingon ta ba nga ang tuang ang DepEd ingon nga gusto makabaton og quality education, di ba? Quality education ang resulta man hinoon kabagdig kabalkadas ni samot man hinoon mga batan-on nga dinhon kabasa. Samot naman hinoon nga mindaghan naman hinoon ang dili kabalo mubasa. Di kasabot sa wala kasabot sa gipang basa. Ano mo ni quality education ninyo nga nahitabo karos DepEd kabagdig kabalkadas dunay mga curriculum. Murag nahimo lang og trial and error ang tanan. No? Wala gyud intawi ning lahutay nga kining nga curriculum kabagdig kabalkadas si karon tuiga mo ni curriculum nga kining gamiton. Pagkasunod nga school year tuwa na pod gi-improve, do na pod giusab. Hoy, unsa naman eh? Di ba? Ato ang kaluyan kabagdig kabalkadas gawas sa mga magtutudlo ato mga estudyante. Oh, ngano man? Monday to Friday, gabalik-balik, huwag yapon mo sumhi sa inyong mga naong dang napita, siglag balik sa tulunghaan. Papahawaya po na yung tao ng mga magtutudlo, yung mga estudyante, oy, DepEd. Oh, di ba? Ayaw ninyo kuha atanan ang time sa kining kuhan. Eh, noon, katungod, kimaingon mo nga naaman na apil mo na sa gipirmahan sa mga magtutudlo, no? Eh, di ba, inioga mahayar ang usa ka magtutudlo, maingon ta kabagdig kabalkadas, doon naman sila kining oath ba? Manumpa na sila dito nga basin pa og dili nila adlaw sa ting duty kung ugaling gamiton sa gobyerno ang ilang serbisyo kinahanglan gid nga musugot pero kun ingon ani man lang galing murag kanunay na lang murag abusar na pud oy oh di ba nya pagahuman sa tuwa maginikanan ang mga estudyante nga ilang mga anak nga imbes sa badog domingo makadihara makatabang sa magimbuhaton sa balay dili makatabang tungod kay kinahanglan nga muadto didto kay usahay pod nga naman mandatory nga muapil sa mga activity sa tulunghaan. Di ba? Mauna siya. Ang ato ang concern karon, pirmi maning dunay concerning DepEd. Pero ambot, huwag man yun in town na nabatian sa DepEd secretary. Oy, or else kay natulog rapod, nagpakahilom rapod ni ato ang mga kining schools division superintendent sa mga mulo, sa mga magtutudlo, wapod gipaminaw aron mapadangat ngadto sa ilahang kataas-taasan kagalang-galangan. 106.0 LPL. Oh, hala sige. Kumbate ta diri napita mga igsuon sa mga dunay activity karon, murag wa ko masayop kay kuan sa DepEd dunay sila kining dula, no? Ning dula intrams manyataw sa tawag ani, oh? 'Di ba? Dres pagadian city na amang pod. Oh. Napod sila school activities karon. Nana ba? Anyway, alas 6:13 na tong oras sa kabagdig kabalkadas diri paghihapon sa pagpanaguban ang lanog sa bagtingan. 0938-207-7614 itong text line. Samtang padayon ta sa tuang mga balita karong buntaga tungod kay sa balita nga tuang ihatag diha kaninyo balitang online una kita. Giingon kabagdig kabalkada sa sagad girekomendar ang pagdugang sa pagkaon o protina ilabi na sa pila ka grupo sa mga individual. Apan igawas matutpas sa kabagong pagtuon nga ang pagkunhod sa pagkaon o protina makatabang aron malugwayan ang kinabuhi o maghatag og dugang benepisyo sa panlawas. Pinagi sa pag-ayo sa metabolismo o pagpakunhod sa kadaot sa mga selyula. Apan sumala sa pagtuon, dili lang basta ang pagkunhod sa kinatibuk ang protina ang importante, kundi ang pagmino sa pila ka amino acids sa sama sa isoleucine o methionine nga posibleng makatabang sa himsog nga pagkatiguang. Usa kabag-ong pagtuon, gisugyot nga ang paglimitar sa katibok ang protina sa pagkaon o sa pila ka essential amino acids makatabang sa pagpaayo sa kalidad sa panlawas samtang nagkatigulang og ang og sa paglugwa sa kinabuhi susama sa benepisyo nga nakita sa paglimitar sa kaloriya. Gisusi sa mga review ang gapin sa 350 ka mga siyentipikong pagtuon nga naglakip sa mga eksperimento sa mga hayop ug sa tawo. Gipaklaro niini ang epekto sa paggunhod sa protina sa lain-laing organismo, lakip ang mga mikrobyo, ilaga, ilangon man uban pang hayop sa uga mga tawo. Sumala sa mga tigdoki-doki, ang pagkaon o gamay or og mas gamay nga protina adunay daghang posibleng epekto sa panlawas or benepisyo rather sa panlawas. Makatabang kini sa lawas nga mas makusog or mukusog ang iyaha or makasunog rather og kaloriya, makapakunod sa tambok sa lawas og mas maayo nga makontrola sa levels nga insulin pinagi sa pagtaas sa fibroblast growth factor 21 o mas naila kining FGF21. Usa ka hormone nga dunay papel sa pagpadalipod sa lawas batok sa mga epekto sa pagkatigulang. Mauga na ang ayan na ninyo nga sayran mahitungod sa minus nga pagkaon og protina tungod kay makaayo matud pa kini sa himsog sa panlawas labi na kung adtong makatawhan nga nagkataas na ang pangidaron. 6:16 na tong oras sa dugang pang mga balita. Kini moy makasubong balita o makaluya nga balita kabagtig kabalkadas. Kay dili man tuod ta ingon nga unsa man, dili ta ingon nga kitay nangutang pero pagangalan nga dirita sa Pilipinas nagpuyo apil yun ta niini. Oh. Giingon nga gilauman nga musaka pa ang kinatibuk ang utang sa Pilipinas ngadto sa 21.48 trillion na pesos paghidangat sa karapusang bahin sa 2027. Base kini sa mga dokumento sa Budget and Expenditures and Resources of Financing. Kundin mas taas kini kunitandi sa giplanong level sa utang nga 19.76 trillion paalang sa 2026. Sa kasantangan, niabot na sa 19.65 trillion pesos ang utang sa national government sa katapusan sa Hunyo. Karong tuiga kung na diin, mas taas kini og 518.98 billion pesos kung itandi sa 18.546 trillion pesos niya itong Mayo og 17.267 trillion pesos niya itong June 2025. Tungod nini, pag-uban sa hinay nga pagtubo sa ekonomiya nga 2.3% sa unang tungang bahin ng tuiga, nisaka ngadto sa 66% sa gross domestic product ang debt to GDP ratio sa nasud. Kini na ang pinakataas nga level sa utang kung itandi sa GDP sulo sa 22 katuig, sugad pa sa 71.6% ni adtong 2004. Agay-ga. Dako nakig-utang ang Pilipinas. Makabayad pa kakata sa utang nga kabagtig kabalkadas, ha? Makabayad pa katani sa tong utang? Or else magpadayon nagyod ning lubog nagyod sa utang ang Pilipinas. Basin baga maabot ang panahon nga ang Pilipinas kay unsa man. Ang Pilipinas kabagtig kabalkadas kay makuha nagyod sa ubang mga nasud tungod kay di nakabayad ang Pilipinas sa utang. Hala. Saon na lang nagingon nga kon maabot manggaling ning tuang gikabalak-an, no? Kay siyempre o sige tagpangutang sa ubang mga nasod, unya human di ta kabayad kabag di kabalkada, so lisod po ang ubang nasod dili maningil, di ba maningil gyud? Amingon na lang ubang nasod, adi demo kabayad sa inyong utang. Pues amua na lang ng Pilipinas. Kami na managiya ni ana kay pagka nandakuha ninyog utang, wa mo kabayad. Basin pa og si kinsa ang muling ko dana di gihapon mo kabayad kay ang inyong utang nagtubo kanunay. Anyway, kabag ni Kabalgadas, alas 16 na itong oras. Sa pagpadayon sa mga balita at impormasyon, gikan sa BBC News Center sa mga bagting reporters, atong sayran ang balita nga nagkanayon. Librang serbisyo alang sa masa, ipahigayon sa Barangay San Pedro, Pagadian. Report ni bagting 28, Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
3: Nagpadayon ang libreng serbisyo sa katawhan na pinaagi sa programang libreng serbisyo alang sa masa nga nagdala og nagkalain-laing tabang direkta ngadto sa matag indibidwal dito sa Barangay San Pedro, Pagadian City. Ang maong programa nagtanyag sa libreng medical check-up, dental services, paghatag og tambal, hair services, pagproseso sa mga dokumento sama sa birth certificate ug uban pa. Samtang ang house-to-house visitation nagdala sa mga serbisyo ngadto sa matag paniwalay aron masiguro nga ang galambuan ug tabang makaabot gayud mismo sa mga individual nga nanginahanglan. Kining inisyatiba namugna aron dili na maghulat nga muduol ang mga tawo sa gobyerno kun dili ang serbisyo anaana mismo sa ilang tugkaran. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting
1: 106.7 Alas 6:20 na itong oras sa Kabagdig Kabalkada, samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon. Dari paghihapon sa pagpanaguba, nagpahibalo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ngang 12 pesos kada litro nga subsidiya sa gasolina alang sa mga driver o operator sa mga public utility jeepney kina POJ o UB Express. Magsugod na karong adlawa. Uy, masaya to! Sumala sa LTFRB, ang mga kulpikadong benepisyaryo makadaginot hangtod sa 1,800 pesos kada simana ubos sa mas taas nga subsidiya sa gasolina. Maton Executive Secretary Ralph Ricto nga ang subsidy sa gasolina gipataas tungod sa epekto sa nagpadayon nga krisis sa presyo sa lana sa Middle East. Ang Department of Social Welfare and Development gimanduan usab nga ipadayon ang pagpatuman sa programa sa Uplift o Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport aron matabangan ang mga Pilipino nga napiktuhan sa tensyon sa Middle East. Nindot ni siya nga balita alang ni atong mga jeepney drivers natin dyan nga in town pagkang mahala pagyud sa mga ato ang palitono na Kabagtig Kabalkadas. Ang atong balita hatod ganato sa kanunay sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation sa makatawhan nga gustong mga pumutrabaho sa gawas sa nasod sa tuwang mga kabayanan nga nagpangitaron o gabayin 24 nga tuna sa 43 anyos isip mga domestic helpers sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait ay napaglangan apply na sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Ang ilang opisina na himutang sa Waipurok, Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Pakikitay lamang si Miss Jacqueline Cabahog, Kabagdig Kabalkada, sir, di ba ka, kontaka ang ilang cellphone number. Pinagi sa ilang cellphone number nga mao kining musunod. Ang cellphone number sa GPA mao kining 0927-362-1908 or di ba ka 0962-211-6023 mao kana ang GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Ingon man, ang Camp Health Multispecialty ni abag usab sa tulumanong lanog sa bagtingan. Sa mga katawhan, mga kabayanan nga dunay problema sa iyong panlawas, gusto mo nga magpa-check up at doon na sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS Ubay-Ubay Building, Lombia, Pagadian. Ang Camp Health, doon na mga espesyalistang doktor, pinangunahan nila ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon na sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olobo Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wimina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Si Dr. Janine Aliponso, usa ka pediatrician.

dugang detalye sa atong mga balita karong buntaga. Salmot ang personay sa First Simo Company. Pinanguluhan ni Staff Sergeant Muhammad Aldrin Maadil. Pagpatunhay sa seguridad alang sa umaabot nga kompetisyon sa sayaw sa kadalanan o street dance competition. Kauban si Sikan Literant Aljon E. Karangian, ang platoon leader sa East Coast Task Unit. Ubos sa Task Force Zamboanga ni atong Agosto 12 to Igdusmel 26. Kini nga panagtigom gi pangunahan mismo ni Honorable Mark Anthony E. sa Abidra, ang punong barangay sa maong kona punong barangay mitambong ang mga representante gikan sa Philippine National Police, mga magtutudlo, mga opisyal sa barangay ug ang mga miyembro sa barangay tanod kon civilian volunteer organization kon CBO. Ang nagunang mulo og seryosong punto sa maong tigo mao ang pagpahigayon o hugot nga area security o pagbabantay kon pagbantay sa tibuok dapit alang sa nakaduol nga street dance competition. Gitinguha sa maong hiniusang pwersa sa mapa kon hiniusang pwersa nga hapsay ang dagan sa trapiko. Luwas ang mga miapil o layo sa bisan unsang kasamok ang musaksi sa maong brasigong selebrasyon. Dugang detalye sa Maykalaon News Updates. Malampusong na pahigayon ang loudspeaker operation sa personay sa 1st Simo Battalion ubos sa pagpangulo ni Staff Sergeant Jimson ni atong Agosto 13-2026 kagahapong adlawa. Kini nga kalihukan gihimo isip pasuporta sa nagpadayon nga kalasag sampin Inter-Agency Territorial Defense Operation Exercise and Urban Terrain. Gilibot ang mga sikbit nga rapid dinhi sa sulod sa palibot sa Pagadian City. Matod pa ang nagunang katuyuan ni ini mao ang pagpalaganap sa mga lakip nga kon pagpalaganap sa saktong impormasyon ug mensahe alang sa mga partisipante nga personahe lakip na sa tibok komunidad. Gihimo kini nga lakang aron masiguro nga nasayod ang publiko sa dagan sa maong military exercise aron magpabilhing hapsay og luwas ang tibuok dakbayan samtang nagpadayon ang pagbansay sa nakalainlaing ahensya sa gobyerno. Dugang detalye sa atong mga balita karong buntaga. Gitambungan sa personay sa 1st Simo Battalion gipanguluhan ni Staff Sergeant Matt Franco Totong, team leader sa gipahigayon nga counter landing operations og airborne operations sa 97 Infantry Battalion na kabahin sa Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise niatong Agosto 13-2026. Kining dako nga operations gipangunahan ni Lieutenant Colonel GC Colonel GC G Bergonia, ang commanding officer sa 97 Infantry Kalasag Lahi Battalion, pinaagi sa pakiga tambayayong sa kagamahanang probinsya sa Zamboanga del Norte sa pagpangulo ni Governor Daryl Dexter Uy o sa mga lokal nga kagamahanan sa Dipulog, si Vice Mayor Sinin O. Angeles, nagrepresentar kang Mayor Roberto T. Uy. Miapil usab ang nagkalainlaing ahensya sama sa 1st CAB, 1st PAB, 547 Engineering Battalion, mga reservists gikan sa nainusikan na CDC Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management kon BGMP, Maritime at PNP Maritime, tibuok presa sa PNP,
Medical Team TOG 9 6 Special Forces Battalion Office of Civil Defense Region 9 ug ang mga lokal nga mga media. Matod pa ang katuyukan kon ang katuyuan niini mao ang pagpahayag sa interoperability og mga dinalian nga kapasidad sa pagresponde sa matag unit kon pananglitan adunay simulation o pagsulay sa atake sa atong teritoryo. Sa katapusang detalye sa atong mga balita karong buntaga, misalmot sa gipahigayon nga feeding program o gift giving activity kagahapong adlawa pit sa 14 ni bulan sa Agosto 2026 ang personay sa 1st CMO Battalion ubos sa pagpangulo ni Master Sergeant Marius Wasula, 1st Sergeant Headquarters Company. Kauban ang mga aktibong sundalo o membro sa reservist personnel gikan sa 2nd o 3rd CDC sa pagpangulo ni Private First Class Nimia F. Algar. Ang maong kalihukan gipahigayon dito mismo sa Timulan Elementary School sa lungsod sa Tigbaw, Zamboanga del Sur. Kini nga aktibidad gipanguluhan sa Mindanao Mountaineering Federation og sa mga paghugpong sa pagadianong adventurero. Umas na ilang Papa Incorporation nga gidala ni Mr. Adrian Jan T. Layugi ang maong pagtabang dungan usab sa pagsaulog sa ika-19th pasalamat climb dito sa Mount Timulan Protected Landscape. Tungod niining hiniusang lakang, gatusan ka mga kabataan ang nakadawat og sustansyadong pagkaon og mga regalo. Timailhan kini sa ligon nga panagiusa sa militar, pribadong sektor og komunidad.